Darason mita pisko usko nuda uwa manajin. Assalamu alaikum harami karantu ndawa tundokuru ade manda kanadi. Hutu adata de kama maye pela paraskirama ya hawaraya baltes wa kuheduro antiha sutuna. Tajara mikarantu ku kau kentaudo nezulkida kaunzu pindi arakan saadu falin yardion pido luko tuluri nangau hijra barande sallallahu alaihi wasallami. Chidone waksu kalkalzana ma kau kentaudo ne me kaunzu meni akan saadu indin pindi arakan na miladia. Daje kuma lokacin da sa araka su aikakal lokacin Allah sta sa la rosa na rosu ro faras karama dole nan diro kuden madalan foto adata da ro faras karam done wa cire embeji kura de ma hawar rasu ro fata ya kriya porisa da ya kunta no kuden nan diro itagat kyan ade ma harami karantu faras karam done kutunum gulle embeji ade ma fule ya kaji kaji tamtama kuden nan diro itagat kyan na done faras karam done taman kariya kaso shi gawalan kulti Uma warma tuman da lokta da bale ari engineer done kon yabcin ma engineer done mai ariwa kallo karaya sura jin faras krama done ita ga tielan daje kwa harami karantu naptun do ya sauya kule ada krin ya shi daje faras krama done komtuna duro faparro gayen

Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantu ro kurade mawso kan shoro fras kamdo hakwa adam gana kuyero futu arata ide so ro fras kamdo hakwa adam gana alan nandiro hakwa doni adam gana ita kaske tana ta naso dixir dollar nigeria ya dixir la larda larda she modun za go zina so dia ita kasina kara karantu kuye modu do so ro fras kamdo hakwa alan kunye shi ma dai shi ma kala ayo doni shi kakadido kuna lardi ada awosta kurade ma adlamtae klan zandenyen daji kurentu futu notinaide shi kakadido kuna lardi alama naira ikultina maar gana ero suro amalaso suro alama kalele ndaso kurade ma awandala au lamarandala kunbari nisandi shi lamardo kuna ada awosta kurade ma adlamtae tina kara gale lamarishi maar ayoro nozana ara nozanya kurade ma putin shi ayo do gultina ma da karai klan bayana zandanyin taji sonya kawdo suro fast kam shi ma da saramo gayen ro da fali ada krenye shiro

gala zoro karantu ta magana fule ade gana ro nandia kurno zonaro daji karantu so loktu yandiro muskapsin son fule don andiro kina alandiro dodi first come do hako anam gana kuido kashe tamain we maudu do kuro kude zanjina makala shi ayodoni shi kona da awasta kura de ma adlam ta ma alan nandiye suro bai natina ma da ilmu so agun warat mandia mbeji dajin gaima first come shima da bulin sarah ma fuya nandiro maudu bulin sarah ma mai ala cikara wa dor dinne kura de ma ita gasinne suzu kasar doni a kashana injini Amina Adamu lokto harkar kalle ko wanda su habsu kura da mandar fule su a sakinaro lokto harkar kalle Umar Haji Gaji Medu faras kam da da wange ta kana andan da sai lokto da fuya kawo do kalle wanta suno ma salam

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layeleni ishena kwa naptundo ya sayo foros krama dene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: gala harami karantu nde so play do ke bolai adito naso baranzu diwama kuru gawo adelan she nzongoron za chido harami karantu nde burnia baladi aka kan lokto alan koron de palpalle koro daji arasku gulena kusoto ande donye isana mari uso kun shero gala kusoto ande so uso kun shero
1: dale usha
0: karantu nde burnia baladi nduso isaro na za wazemba
1: abba bala mala jama
2: Muhammad Kamsulum
0: ngira harami karantu nde so ade sendima rashidi ande do indi ma isana ta na so praskam de duklawe allo ta na so praskam de duklawe ade koron zo palpalle koro daji araskin be zai gullena koro shima ma ade ndudo in koro shima ma ade aka kallo japcha daji wulinz yaska beji tamgone en wuli sasandana yen japte japsi tamte tamzinya daji shiro koro pallala kuye che gojin so ne harami karantu nde burnia baladi ha koron de di palpalle koro putu gullena de koro araska gullena de koron de kan awol me de daji Muhammad Kamsulum
2: nam
0: da wattuma o
2: insha Allah
0: ngala da wattuma ro wala no ma koron de kan awol me de wono
2: nam
0: koron de kan awol me de ta naso nasha do shi kam dai tadakus kai do yi
2: nam
0: inda andero songone tadakus kai do yi lar kaliba
2: lar kaliba kaska
0: twinna ga tadakus kai
2: lar kaliba koye kaliba ganya kaliba tumatri ay kaliba gauta ya kaliba
0: misallo
2: nam
0: tada kaskai na gulle
2: nam
0: shi ganya da
2: kaskar ma she
0: tadanzu tada kaska kaskaje tadanzu
2: mhm.

0: ingila masha Allah har me kuntun just what my vision and the tam tam din flendi adie gonwaro qur'ani ma wanda kan gaste nan dia gozini kwa mi san first come the tam tama first come din ya kshanai kshanan di show ilmi ya gana bukar razan din dro kuro kalkalokto adien gao first come the tam tama ada kranye nan zawalla frumi nan di ruptu ayro first come adien and dia kurno joy clan nandia andro kurno do swa gam gowin daji dan badwe andia bonwe da sandima kuri usku fal diau lar fal usku fal diau araka kuri au bi kuri lar kuri fal o diau indi kuri lar araka diau bono nandia ayairo first come de adien and dia kurno joy clan nandia andro kurno do swa gam gono kuro tuma imbiji kishana ndi show ilmwe ya kana bukar kalkalokto adiyan santine nama adi awa gusnama adi nantia kurno sunaro aslamu alaikum aslamu alaikum ba za wallum da kamtina da ya ciwon doma wallana nye waltine buone manam au kawrim la au kurno mna ambija andiro gamturo aslamu alaikum wa alaikum ndawa tukliwa
1: I'm
0: good, Dad. Clear, Slay. Barakah mandu kelas awalnya.
1: Umar Abba mana jin belabut.
0: Masya Allah, Umar Abba. First come di tempat mana ada kena ma?
1: Kerana ala para skro.
0: Masya Allah, ayi ramin, ayi kuli min keladen.
1: Jadi awal ilmu dia. Ya ngaman ilmu ro aude tarajam freno aude nie kelaman no ilmu ba
0: tawada
1: kutu de doktu a professor yagana okay kutu ala bas ben sudna kay kiji ilmu de kam ilmu da ilmu ro no fufo no na
0: tawada
1: kuma de ilmu ro bara da su dai shilan gangaza ya kishana su de kashamza ga mala kutiro wallon ya wani kawai kun bari ne da kawiro gozai
0: insha Allah
1: ba bara su ce kuma mun biya ya son da isa shiro da zai biya ya so ilmu din ban
0: tawada
1: da ala kaman da ko ke so mai da kishana da ala kaman da ta ku zana da itan guzu
0: amin ya rab
1: kishana so da kishan za canganga za san di matakin ilmu ya mare kana soro gina
0: ba amin ya rabbal alamin kla soro umar abba askrine na yero lokto ma konum kalkalokto adien andia bo turo krot mai biji jamin de sokar mai andia kanzan ne shilan kurno tanaro
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tuklewa
2: ya sile antia mai rabbor gulama din dara sani
0: masha allah ushe kan sharafas kam de tamtam ma allo
2: da na wuce da jibura hawalin farar abba ku kare ri ma ngura su zan da mata su yi ba ta tana ja fa mai
0: masha Allah kan 20 san biye su abba
2: ala barata su da dara barata su yan da ya gana ku kare da jibura na ta so karma jibura sai ar sira da su ba su da shawgir mai san mara wancana
0: ngai ta wada
2: da a ta yin mun dire su a tsallar ku da yaman ita salam zan ita da dan din sauri fallahi da samin nan ya samma sai yin mun dire share su kan andre sen da ilmun za a rere bar wallana mai shi sana man salandura sen ba ilmun da su da kike sana gare da da inda da sai ukra ga da duk misal falin je sen ma maran go injiniya ko research ma are ala bara su ki da go sprint are shi ma ku ro ko su su da lai oba ko sen ya da ta ko ta bi ta samma to kamari su sana shi ma injiniya ko research ma da am tana am burbuli ala sarumin lambar da ba su gane su din yo a ta sha yul mun da matar su ne
0: yan
2: ga fanda da dara sai ne alin injiniya ami anti ami na adam je yau da fatura da su din ga ma injiniya su gana da fanda a san dara sun Allah biya ya a ta tran da fanda Allah su da duke sana dan gona dan ne sai tura ga kararin da kai a cikin da mangala da dara yan da ya gana bukar are safarin da ta fara tsara ala da fanda bara
0: Amin ya rabbal alamin kla sura abba bakar yarima askrin yana niro lokto ma gonum andiya botro assalamu alaikum botman de dare da jiran me assalamu alaikum sama Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam, ne mai da
0: ndawa. Ndawa to clear slayya do kla zawallin.
3: Zara goni mamin guro madana.
0: Masha Allah Zara goni Muhammad. First come da tamtam ma ada karnamawa.
3: Wallahi karnama na masha Allah ta baraka Allah. Ngala ushe ada da san ma farin go ande mam kurande ko zakira yin da karun den ka kutungo. Kuma dori ande kira zan tamo zana da alalai ande suke guda ande fande kuma go. Wazana huru letie chida dien ala andia bana zure kumandia ala andia sonda kiraza
0: amin ya
3: wallahi so tijila afanyin wallahi umakira mwere wallahi ala shabana mandia alhamdulillah rachil alzim ala dunindela
0: amin amin
3: mashallah
0: ngila ayimapa ngila soro zara gwanyi muhammad askunyena nyiro loktu magwani mkalka loktu adien andia botro da jiharami kuntundeso kaka loktu adien ba loktu boro ache sina kuru adima tamayin beji amkada beji boza barachin za ikoro mazendo loktu e ba hanza sina tajikrintu tamayin beji kishana ndi shau ilmwe ya gana bukare isu awa kada kulzina na shaduin faida ilmwe kamo kishana roi klan andiro bayanzu na idiei tumayin beji kishana ndeso duen karmaro afima sadimba napsana au zawanza duen karayin beji au sanya edin beji duen sadimba maso adisandie karuwa goza sanya kendo tubaliza daji andia gayo fraskam di tamtama alan mawa kishana gadi hadoni isu shie andiro kla awa sadin edin andiro bayina sadin daji kentu huma ya maidabor nendro fraskam di tamtama adi itagatuma daji klewantusno. Thank you.

0: Da hawar Yeshiwal Jinkuru, ci Dauda rantin larar da Nigeria din sana. Director Kura Daudi Die Akintunde Babatunde Wanoshi adudu tuwanduna adu. Nasha dulu doni bayan na ci da hawar rantina su da gotiye Daudi Die sha press attack tracker la notina madin chawando. Shi wano dulu da kirturu ikonzadu api magadena karogi. Soku ci da hawar yesu arantu awostina lan bayan na ada gonum sabturu. Turu awado ni sendie komzana lan ada roro yezu mbeji, awostin beji, rantin beji, haku. Kuruga oyin beji worak zaman ne men kamso da awostu sha sai babulin lan notina made yin beji muskoro ta un beji jeroso un beji ƙaryan zaci da yin moso sandiya daltuso bayan na aw hawar maturo sandiya daltuso laji kuru home tutulu sandiya cidan zaro da sandiga da gabsuna
1: jama so da jingo hawar da yin za kirturo ishenan da kala hawar reso da fano Daji na rogul nuna badiyaram haware alladin na lardin Nigeria in amtala kere bulla miya masu tuna da bazanan gawodoni askara samiye daji sanjiro konno fizana surodoni zirtalu sakriwutie adi edinna hawara fanoa. Kuru nandiro hawara kudiena kiladoni lamar bana kanji maliye so adi jilin am lardi chate mahigira uso banatua kuru jilin sandia soto tuye alladin somno tirina ya nero hawara kudiena. Dere dajiramo nero kuru hawara kudiena kiladoni jilin lamar doni lardi Nigeria kamdoni chima. Awushima fuma doni karabka am hawaruso e madu, sandia am hawaruso di doni jifai ada isa na mkamza dunu hatuye dro, diritu tenese sena ila nafanua. Adama shuo sawa idoni chida ya kuhonyi haptuma, zara madhasa nandia ni aso ilo kutigeri ala kambushi ato wasu.
2: Hawarakuri ya adu Mustafa Mainu na ndiro itagatsu.